0: Радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министерският съвет отпуска минерална вода от държавния резерв на засегнатите от обилните дъждове области, се посочва в съобщение, публикувано на официалната Facebook страница на институцията. Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села. Органите на регионалните здравни инспекции следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази, следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна. Министерският съвет остава ангажиран с справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливни дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч. Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на пожарна безопасност и защита на населението оказват подкрепа на място на нуждаещите се, допълват от Министерския съвет. Поради обилните дъждове в части от области Велико Търново, Габрово и Ловеч, вчера беше обявено бедствено положение. Няма информация за жертви, но има залети къщи. Язовирите и реките в област Ловеч останаха под постоянно наблюдение през изминалата нощ, съобщиха от областна администрация Ловеч. Няма опасност от приливане на язовири, а нивата на реките постепенно спадат. Продължава контролното изпускане на язовир Сопот. Под постоянно наблюдение и река 8 между селата Деветаки и Александрово. Там вода излезе от коритото, но в район, който е в регулация и няма опасност за наводняване на населени места. Днес огледи в района от служители на напоителни системи продължават. Дежурни екипи на пожарната и полицията, както и на останалите отговорни институции, са в готовност да реагират при нови обилни валежи, покачване на нивата на водоемите. Днес е 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В София програмата за празника обхваща тържествено шествие, официална церемония и празничен концерт. В Ловеч празничната програма започва в 10 часа и 30 минути с молебен и празнични слова в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. От 11 часа е церемонията по връчване на ежегодни персонални награди на изявени дейци в областта на образованието и възпитанието и връчване на барелев Свети Свети Кирил и Методий. Ще бъдат наградени и победителите в езиковото състезание Българският език без чуждици.
0: Синоптична прогноза.
1: Облачността на страната ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в Ловеч максимална 23 градуса, температурата в Пловдив ще бъде 25 градуса, в София, Варна и Бургас днес максимална температура 22 градуса. Утре температурите ще бъдат около 2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Сетра.
1: Кметът на община Ловеч Страцимир Петков осъществи знаково посещение в Китайския съвет за насърчаване на международната търговия в Шанхай. Домакин на срещата бе заместник-председателят на съвета и председател на Шанхайската камера за международна търговия Ян Доншън. Петков бе заедно с изпълнителния директор на Chris Fashion Industries AD Радина Банкова, която представи ловешкия бизнес в свое официално изказване по време на форума. Кметът на Ловеч на свой ред запозна водещи китайски икономически кръгове и представители на различни бизнес браншове с възможностите за партньорство в региона. Представени бяха потенциала в сферата на туризма, културно-историческото наследство и конкретни стратегически и инвестиционни предложения. По-късно Петков проведе работна среща с представители на Шанхайския съвет за развитие на чуждестранните инвестиции, който е официалната двустранна агенция за управление на регионалните политики за насърчаване на бизнеса. Официалното посещение и срещите станаха възможни благодарение на съдействието на Генералното консулство на Република България в Шанхай. Изключителен принос за организацията и успеха на визитата имат генералният консул Владислав Спасов и търговският съветник Ивет Николова, чиято лична ангажираност отвори вратите на влиятелния китайски съвет за община Ловеч, се отбелязва в информацията. Очаква се посещението на кмета Страцимир Петков в Шанхай да даде нов тласък на международните партньорства на община Ловеч и да привлече чуждестранен интерес към икономиката и културата на региона. След малко в предаването очаквайте още новини. Останете с нас!
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския

0: Слушате Градът говори.
1: Община Ловеч прие доставката на ново електрическо превозно средство и съпътстваща зарядна станция. Новата придобивка е част от изпълнението на проект «Енергийно независими социални услуги» в община Ловеч по процедура «Инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги». Инвестицията се финансира изцяло по Националния план за възстановяване и устойчивост, глава RePower.eu. Доставеният в Ловеч електромобил ще обезпечи нарастващите мобилни нужди в социалната сфера. Той ще подпомага ежедневната грижа за възрастни хора и хора с увреждания, като ще улесни предоставянето на услуги в общността и в домашна среда. Замяната на автомобили на течни горива с екологични превозни средства ще доведе до намаляване на въглеродните емисии и ще оптимизира разходите за поддръжка и гориво. Наред с това, проектът предвижда и втори компонент – инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствена консумация в сградите на 4 социални услуги в Ловеч. Това са центровете за настаняване от

0: Семеен тип за деца и младежи с увреждания, любов и надежда. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, вяра. И Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, здравец. Общата стойност на проекта възлиза на 196 180 евро с 100% безвъзмездна финансова помощ, а срокът за изпълнение е до 30 юни тази година.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Слушате Градът говори.
1: Тина Ловач обявиха, че в рамките на проект «Заедно за сигурно детство» в три ловешки училища се прилага специално разработена методика за превенция на насилието сред деца. Проектът е насочен към изграждане на устойчив механизъм за превенция и борба с детското насилие в област Ловач. За постигане на целите си той обедини усилията на институции, специалисти и граждански организации чрез провеждане на фокус групи, обучителни модули, информационни кампании и дискусии. Централен резултат от тази работа е разработената методика за ранно установяване и работа с деца, преживели насилие или намиращи се в риск. Методиката включва 6 основни работилници, изградени на базата на анализ от фокус групи с 4 целеви групи и интервюта с ключови участници. Темите отразяват най-честите рискове и потребности, установени в училищна среда. Тревожност или какво ни тревожи в училище, добрина или защо е важно да съм добър, приятелство, какво значи да си добър приятел, конфликти, съответно как да ги решаваме без насилие, заедно, екип, общност и ценности и сигурност, как да направим училището безопасно. Разработената методика беше представена на обучение през ноември миналата година и бе приета положително от участвалите специалисти. След проведен подбор, методиката се прилага в три партньорски училища в Ловач в периода декември 2025-май 2026 година. Това са профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I, профилираната природо-математическа гимназия и основно училище Професор Димитър Димов. В тях се провеждат работилници с ученици, екипни срещи с педагогическите специалисти и попълване на анкетни карти. На база на събраната информация ще бъде изготвен доклад за ефективността на приложената методология, който ще бъде представен през следващия месец.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: I'm selfish. Слушате Градът говори.
1: От пресцентъра на областна администрация пък обявиха, че областният управител Пламен Христов предвижда провеждането на регулярни приемни в общините от региона. Те ще се осъществяват всеки месец с цел по-пряк диалог с гражданите и своевременно разглеждане на поставените от тях въпроси и проблеми. Графикът за провеждане на приемните ще бъде обявен своевременно. Междувременно стана ясно, че е назначена междуведомствена комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Ловеч. Проверката е започнала на 12 май и ще продължи до 24 юни, като ще бъдат проверени 69 язовира. За резултатите ще бъдат изготвени констативни протоколи и обобщен доклад, след което Междуведомствената комисия ще категоризира проверяваните язовири по степен на опасност. През първата седмица са били проверени 9 язовира първа категория, собственост на Напоителни системи ЕАД, на територията на общините Ловеч, Летница, Угърчин и Троян. Проверените язовири са в добро техническо състояние, водните нива са в норма и се следят денонощно с оглед на пролетните валежи.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че отборът на Ловешкото основно училище Христо Никифоров стана комплексен победител в областното състезание на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец». В него взеха участие отбори на 5 училища от региона, съставени от по 10 деца на възраст от 10 до 16 години. В турнира се включи и отбор от момичета на Тетевенското средно училище Георги Бенковски, които обаче се състезаваха извън класирането. На тренировъчния стадион в Ловеч участниците в надпреварата мериха сили в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Всички демонстрираха отлична физическа подготовка, бързина и умения за реакция при пожари и бедствия. Крайното класиране след първенеца училище Никифоров се наредиха отрядите на средно училище Васил Левски Троян и средно училище Георги Бенковски Тетевен. Четвърти и пети пък се класираха съответно отборите на средно училище Алеко Константинов Луковит и средно училище Васил Левски Ябланица. Иначе надпреварата беше открита от областния управител Пламен Христов, който отбеляза, че подготовката на младежките противопожарни отряди в Ловешка област е утвърдена традиция, а успехите са големи. След официалните гости на събитието бяха още заместник кметът на община Ловеч, инженер Бистра Чулакова, директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Радомир Радев, главният секретар на областна администрация Ваня Съпчева и началникът на регионалното управление на образованието доктор Иваничка Буруска. Организатор на проявата е районна служба пожарна безопасност и защита на населението Ловеч с съдействието на регионалното управление на образованието и подкрепата на община Ловеч. Победителите от основно училище Христо Никифоров ще представят област Ловеч на 25-то републиканско състезание на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец», което ще се проведе от 2 до 6 юни в курорта Албена.

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Пловдив, известен като един от най-древните градове в Европа, е разположен в сърцето на България и е истински културен и исторически център. Градът се слави с богато наследство, което съчетава различни епохи от античността до съвремието и предлага на посетителите си множество забележителности и уникална атмосфера. Едно от най-емблематичните места в Пловдив е Стария град, разположен на три от хълмовете на града. Там можете да се разходите по кълдаръмените улички, заобиколени от възрожденски къщи с ярки цветове и дървени орнаменти. Античният театър, построен през римската епоха, е добре запазен и днес се използва за културни събития и концерти, което го прави едно от най-впечатляващите места в града. Пловдив също така е дом на капана – артистичен квартал, който е пълен с галерии, магазини за ръчно изработени изделия, кафенета и барове. Този район е идеален за разходки и потапене в съвременната градска култура. Града се намират и множество музеи, като археологическия музей, етнографския музей и историческия музей, които разказват историята на Пловдив и региона през вековете. Една от забележителностите, които не трябва да се пропускат, е Небет Тепе – хълм, от който се открива панорамна гледка към целия град. Това място има археологическо значение, тъй като там са открити останки от древни селища, датиращи от преди повече от 8000 години. Пловдив е известен и със своите зелени пространства, като градската градина и парк Лаута, които предлагат спокойствие и възможност за отдих. Освен това, градът е популярна дестинация за събития и фестивали, сред които се открояват Пловдивският джаз фестивал, Нощта на музеите и галериите и Международният театрален фестивал – Сцена на Кръстопът. Местната кухня също не разочарова. Пловдив предлага множество ресторанти, където можете да опитате както традиционни български ястия, така и интернационална кухня. Пловдив е лесно достъпен и добре свързан с останалата част на България чрез железопътни и автобусни връзки. Неговата уникална атмосфера, която съчетава древна история и модерно излъчване, го прави изключително място за посещение и незабравимо преживяване за всеки турист.
0: Синоптична прогноза.
2: Облачността на страната ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в Ловеч максимална 23 градуса, температурата в Пловдив ще бъде 25 градуса, в София, Варна и Бургас днес максимална температура 22 градуса. Утре температурите ще бъдат около 2 градуса по-високи.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Облачността на страната ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в Ловеч максимална 23 градуса, температурата в Пловдив ще бъде 25 градуса, в София, Варна и Бургас днес максимална температура 22 градуса. Утре температурите ще бъдат около 2 градуса по-високи.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Облачността на страната ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в Ловеч максимална 23 градуса, температурата в Пловдив ще бъде 25 градуса, в София, Варна и Бургас днес максимална температура 22 градуса. Утре температурите ще бъдат около 2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
2: Радио Ветра 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Министерският съвет отпуска минерална вода от държавния резерв на засегнатите от обилните дъждове области, се посочва в съобщение, публикувано на официалната фейсбук страница на институцията. Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села. Органите на регионалните здравни инспекции следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази, следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна. Министерският съвет остава ангажиран с справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливни дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч. Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на пожарна безопасност и защита на населението оказват подкрепа на място на нуждаещите се, допълват от Министерския съвет. Поради обилните дъждове в части от области Велико Търново, Габрово и Ловеч, вчера беше обявено бедствено положение. Няма информация за жертви, но има залети къщи. Язовирите и реките в област Ловеч останаха под постоянно наблюдение през изминалата нощ, съобщиха от областна администрация Ловеч. Няма опасност от приливане на язовири, а нивата на реките постепенно спадат. Продължава контролното изпускане на язовир Сопот. Под постоянно наблюдение и река 8 между селата Деветаки и Александрово. Там вода излезе от коритото, но в район, който е в регулация и няма опасност за наводняване на населени места. Днес огледи в района от служители на напоителни системи продължават. Дежурни екипи на пожарната и полицията, както и на останалите отговорни институции, са в готовност да реагират при нови обилни валежи, покачване на нивата на водоемите. Екипите на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на повече от 50 сигнала, свързани с интензивните валежи, наводнения, паднали дървета и други осложнения на метеорологичната обстановка през вчерашния ден, съобщиха от областна дирекция на МВР в Ловеч. На всички проблемни участъци при необходимост участват и полицейски служители от районните управления на МВР в областта. Преобладаващо сигналите са идвали на територията на Троян, Априлци, Тетевен, Угърчин и Ловеч. Директорът на полицията в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков и комисар Радомир Радев, директор на пожарната в града, са в непрекъсната връзка с областния управител Пламен Христов, който е ръководител на областния щаб за защита при бедствия. Пред журналисти в Априлци Пламен Христов съобщи, че не се налага обявяване на бедствено положение за цялата Ловешка област. Георги Колевичин от Разлог покори първенеца на планетата връх Еверест. Постижението идва само две седмици, след като той скачи друг осмохилядник Макалу, петият по височина връх в света и един от най-трудните за покоряване осмохилядници в Хималаите. Националът Райан Радков спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Тишкент, Узбекистан. За изпълнението си българинът, който тази година спечели три състезания от италианското първенство, получи най-високата оценка на финала и заслужи титлата. Това е първото отличие за Радков от Световна купа.
0: Синоптична прогноза.
1: Облачността на страната ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в Ловеч максимална 23 градуса, температурата в Пловдив ще бъде 25 градуса, в София, Варна и Бургас днес максимална температура 22 градуса. Утре температурите ще бъдат около 2 градуса по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Облачността на страната ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в Ловеч максимална 23 градуса, температурата в Пловдив ще бъде 25 градуса, в София, Варна и Бургас днес максимална температура 22 градуса. Утре температурите ще бъдат около 2 градуса по-високи.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра, Ловеч, 101.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Това е Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в страната. За Ловеч утре 25 градуса, София 24. 24 градуса ще бъде максималната температура за района на Варна и Бургас. За Пловдив утре около 27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.
2: You know, the finer things in life.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в страната. За Ловеч утре 25 градуса, София 24. 24 градуса ще бъде максималната температура за района на Варна и Бургас. За Пловдив утре около 27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра.
1: Искаш да бъдеш с мен. Нека

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Това е Радио Зетра.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в страната. За Ловеч утре 25 градуса, София 24. 24 градуса ще бъде максималната температура за района на Варна и Бургас. За Пловдив утре около 27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
2: Радио Зетра.

0: Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Ветра 107.2 Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в страната. За Ловеч утре 25 градуса, София 24. 24 градуса ще бъде максималната температура за района на Варна и Бургас. За Пловдив утре около 27 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: dream last night.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Фирма Simi 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
4: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: С тържествена церемония пред катедрален храм Свети Свети Кирил и Методий, община Ловеч отбеляза 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът събра представители на местната власт, духовенството, образователни и културни институции, учители, ученици и граждани. Празничната програма започна с изпълнение на общинския духов оркестър. Слово произнесе кметът на община Ловеч Страцимир Петков, поздрав към присъстващите отправи и ловчен митрополит Гаврил. Сред официалните гости бяха депутатът професор доктор Тихомир Тотев, областният управител на Ловеч Пламен Христов, заместник кметовете инженер Бистра Чулакова, Цветелин Винчев и доктор Алдин Начков, главен инспектор Златин Михайлов, началник на районно управление на МВР в Ловеч. На празника имаше общински съветници и граждани. По традиция в деня на българската просвета и култура, община Ловеч връчва ежегодните персонални награди, барелев Свети Свети Кирил и Методий на изявени дейци в областта на образованието и възпитанието. Община Ловеч отличи с плакет Свети Свети Кирил и Методий ученици, допринесли за утвърждаването на името на своите училища с високи постижения в образованието, науката, спорта и извънкласни дейности. Наградите бяха връчени от заместник кмета Цветелин Винчев. В рамките на празничната церемония бяха наградени и победителите в езиковото състезание Българският език без чуждици, организирано от инициативна група за езика и рода български. Община Ловеч, районното управление на образованието, отличията връчи заместник-кметът инженер Бистра Чулакова. Тържеството завърши с музикално изпълнение на Илина Рогашка и с послание за съхраняване на българския дух, слово и култура, ценности, които 24 май продължава да обединява и предава на поколенията. Проливните валежи в Централна Северна България предизвикаха сериозни наводнения и осложнена обстановка в редите населени места, въпреки че нивата на реките постепенно започват да спадат и ситуацията се нормализира. Екипи на пожарната, местната власт и социалните служби остават на терен, за да следят обстановката и да помагат на пострадалите жители. Остава в сила бедственото положение във Велико Търново, обстановката се нормализира. Два екипа са на терен, единият наблюдава нивото на река Янтра, а другият е в Павликени, където се изпуска язовирът, стана ясно на брифинг. Река Янтра е излязла от коритото си край град Бяла, област Русе. Няма опасност за населението и инфраструктурата, съобщи кметът Димитър Славов. Мобилни екипи на Агенция за социално подпомагане започна обходи в Севлиево и Габрово за описване на щетите от наводненията от вчерашния ден, съобщиха от пресцентъра на агенцията. Семействата с увредено имущество могат да получат еднократна финансова подкрепа в размер до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро и 89 цента. Подпомагането се отпуска след извършване на социална анкета и оценка на щетите на потребностите на засегнатите домакинства. При увредено единствено жилище може да бъде отпусната и целева помощ до 1150 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в страната. За Ловеч утре 25 градуса, София 24. 24 градуса ще бъде максималната температура за района на Варна и Бургас. За Пловдив утре около 27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Радио Зетра 24 часа любими хитове.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра 107.2 Ловеч.
1: Не, това е абсурд.

Radio Zetra 24 часа любими хитове.